mes. Og så har jeg svært til at sige en lille bøl. Lidt også fra hende. Som at virkelig var krig. Jeg er lidt en chik, så jeg har dig. Kan ikke tøtte mig noget af blås. Med ham som er nummer kvadrat. Og jeg smak i er nummer drås.